0: Och säger vad det är more than I can say. Och vi har med oss stadsmeteorolog Espen Wiseth Grana. God morgon.
1: God morgon, ja.
0: Du, idag så driver vi och snackar om lite sånne rare platser och sova och vakna. Och då lurer vi ju på, hvor är det tryggt att lägga sig ut och ta en liten kvil i landet vårt idag? Hvor blir det fint?
2: Ja, da vil jeg kanskje valgt Østland, altså, for her blir det en del sol og mye fint dag, og ikke minst behagelige temperaturer, så, sånn ja, 17 til 19 grader. Oi. Så det passer å ta en deal.
3: Ja, det var jo ganske varmt en septembermorgen, og, og i dag når jeg våkna så blåste det noe egentlig enormt i Stavanger her med sitt i studio. Hvordan er det med vinden på Vestlandet?
2: Ja, stemmer det. Det blir ganske vindfullt på Vestlandet I dag. Det starter jo med en vestlig ja, stiv kuling nå på, først på dagen. Men vil nok øke på, går mer på nordvest etter hvert. Og da vil den øke på til opp til sterk kuling. Og da det nok Rogaland, tenker jeg, kysten av Rogaland, som får den hardeste vinden. Men også I fjellet I Sør-Norge så blir det mye vind og I hvert fall en sterk kuling.
0: Og Vestlandet og Møre og Romsdal, får de samme type vind, eller?
2: Ja, det blir en del vind opp mot resten av Vestlandet og nordover mot Møre og Romsdal. Tenker fort med en liten og stiv kuling opp I Møre og Romsdal også.
0: Og vær der, blir det regn, eller?
2: Ja, både Vestlandet og Møre og Romsdal får fortsatt mye regn. Det begynte jo I går med mye nedbør, og det fortsetter jo. Vi har ute til farvarsler, og det gjelder jo det meste av dagen I dag også. Og videre nord mot Trøndelag,

0: Enrique Iglesias Bailamo här i 90-timmen, som sagt, från Bergen, Oslo. Tarja Ström i Bergen, Sean Henrik Mathesson som är med i Oslo.
1: Ja, skulle du nästan tro det var direkt från Jamaica idag. Det har ju lyttarna fått morgonkaffen i halsen då vi gjorde en sån reggivri introen. Ja. Ska vi innrømme att det var lite K-genererat reggi från min sida där, ja. Som vi tänker är grejt när vi har en så stor och fin gäst som vi har idag, självaste Admiral P. Ja. Han som kommer på besök. Det är mycket vi kan säga om han och mycket vi ska snacka med han om, men han är alltså så viktig för den norska reggen att så pass må
0: det
1: vara.
0: Ja, det skulle bara mangla, det förtjänar han och alla andra, han och andra alla reggefolk. Mm. Så det gläder vi oss till, söndagsgäst idag alltså Admiral P.
1: Ja, vild historia. Vi sa ju lite intron här från Zambia till Norge via hits, via då en video som har gått viralt dessa dagar, då tidigare kronprinsen och konge då synger denne här snacka lite på ett videoupptag med barna sina, så detta här är godkänt av högsta håll, ja. Att han ska vara gäst här, tänker jag vi kan se.
0: Si. Det tror jag så, Norges konge sätter sitt stämpel på dagens sändning, söndagsgäst.
1: Ja, så kan vi säga. Si. Men det är ju en liten stund för Admiral P kommer in i bygget. Vi har ju lite att snacka om för det, Sean. Jag har bara lyst att öppna en dörr som jag är lite osäker på om är för stort att öppnas här i 90-timmen, men okay. Jag känner mig så pass hemma med de som hör på. Vi är ju i runt sån samma generation, många av oss, någon har uppväxt på 70-talet, 80-talet, 90-talet och så vidare. Själv var jag en 80-tals gutt, Sean. Ja. Därför vill jag nog snacka om önskekvisten.
0: Önskekvist. Vad är det? Jo, det är det man finner vann med.
1: Nej, jo,
0: det är det.
1: Och nu håller du här som om du finner vann.
0: Ja, var det jag tänkte på.
1: Och det är då en sån y-formet kvist då. Ja. Som då man kan finna eller plocka ner själv, antar jag. Ja. Och grunden till att jag tänker på önskekvisten är att mig och min son går ofta tur. Han är 12 år. Ja. Och vi snackar mycket om barndomen, hans, vi snackar mycket om nåtid, snackar mycket om fortid. Det är för att han på något sätt känner uppväxten min, och jag är på hugget på uppväxten hans med allt det digitala det har med sig. Så vi läser varandra för var vår generation. Och så gick vi då en tur här igår på gatan. Regne sildra ned asfalten, sant? Och så ser jag då på backen en perfekt y-formet kvist. Och så stoppar jag Jonas som om man är en kompis av mig från barndomen på 80-talet. Ja. Och så säger jag till han: "Se då, det är ju helt perfekt. Nu kan vi finna vann." Ja. Och så säger Jonas: "Kan menar du med det, pappa?" Ja. Och jag, detta vet ju inte du. Nej, det är väl sånt att, och så missar jag ju helt. Jag kommer den researchen för jag blir väldigt sån, nu lärar min son ting som jag har lärt mig som inte vet om är sant. Ja. Men det var ju sånt att hade man den kvisten så kunde man hålla i varv och ända, alltså var sin ända där. Ja. Och så pekte den sista grejen fram. Ja. Och så skulle man då kunna finna vann.
0: Ja. Nej, men det har jag, det menar jag, fördi jag, min morfar gjorde visst nog det, och men han gick inte med önskekvist. Jag tror han gick med, för det är olika metoder. Jag menar att han gick med två stålvajer eller ståltråder på en måte.
1: Så bägge i berättet som har varit en L.
0: Ja, helt i 90 grader, helt riktigt. Så holdt han de sån i hver sin neve da, og så gikk han bortover plenen, og så da stakk de rett ut 90 grader, og så når han kom over vann, så svingte de innover mot kroppen, og under der bare, og det snakket folk om, jeg så det aldri selv, men det sa folk at det gjorde han, det var noe han holdt på med, og det stemte hver gang. Så jeg velger å tro på det, faktisk.
1: Altså hvis det er noen som er kjapp på balen i Bergensområdet, så ligger det en veldig god ønskekvist i falsens vei oppe på mindre da. Men det fikk meg til å tenke, og kanskje du kan kjenne deg igjen, Sean, og kanskje til og med lytterne, men det er noe med, altså vi lever i en digital verden, så at vi var innom litt KI på introen her, og vi kan liksom få en 90-minutter og bli en reggelåt på 0,9. Ja. Samtidig så er vi en generation som har vokst opp med visse sannheter, som vi lener oss litt på. Ja. Så når det kommer til stykket, og jeg skal forklare min sønn, og han spør, hva er det med den kvisten, pappa? Ja. Så vet jeg ikke helt hvor det kommer fra. Så hvor kommer det fra at jeg kan finne vann med en sånn pinne? Hvor kommer det fra at jeg var sikker på at jeg skulle dø av kvikksand når jeg ble stor?
0: Ja, det trodde jeg altså at jeg skulle gjøre.
1: Det var, og jeg var redd for at det var helt naturlig å ha en brødrister på badet, slik at når du tok et bad, så måtte du for all del passe på at brødristeren ikke kom opp i badekaret. Ja.
0: Jeg var livredd for at jeg skulle stå og stikke en gaffel opp i den brødristeren, for det er også skjønt en farlig.
1: Og jeg skulle ikke stikke gaffel inn i stikkontakten.
0: Men det måtte man jo ikke gjøre. Jeg var redd for at man skulle gjøre det.
1: Så jeg vet ikke helt hvor jeg vil med dette, men jeg føler meg som en voksen mann som lever i nuet, men likevel har en del bagasjekunnskap ja. Fra min egen barndom, som jeg ikke vet sann eller ei, men det har kanskje gjort meg til et menneske som passer på da, se etter disse y-formede kvistene, fint, passer på å ikke ha brødristeren på badet, en fin ting det. Så jeg vet ikke hvis lytterne sitter der ute nå med noe kunnskap de har fått inn i ryggmargen, som de litt usikre på hvor sann altså er det overtro, det kjæringråd, hva det vi bygger ja. Kunnskapen vår på?
0: Det jo utrolig interessant, så artig, jeg har ikke tenkt på en ønskekvist på ja, siden 80-tallet tror jeg nesten. Nei. Det fantastisk, men tok du den med deg? Plukket du den opp?
1: Jo, jeg skal hente den etter
0: ja, du sa jo den ligger jo i falsen, skal det være det?
1: Falsen fra Bergen, så jeg skal tenke litt på deg, men så her det jo meg, sender oss her med Blow Up Kiss.

0: Money on my mind.
1: Akkurat sånn som vi har det her på 9-timen når Admiral P er søndagsgjesten Snoop Doggy Dogg, Gin and Juice. En låt som fort kunne gå på anlegget både på fritidsklubben og på gutterommet, vil jeg tro, når du kom til Norge, Admiral. Vi har snakket om tøff overgang til Norge, litt feil miljø og sånt, men plutselig etter hvert så finner du et ganske riktig miljø, for det er rom for reggae også i Norge. Fortell om hvordan du kommer i gang med i møter Ja Ark-manifest-gjengen.
2: Ja, det var en liksom tilhørighet som jeg letet etter, etter man flyttet her med savn til Zambia, og man savner Zambia veldig mye, og så møtte jeg Daniel Lyon og Chatty, som er gode kompiser, og så startet vi og fant en felles interesse som var reggae-musikk.
3: Hvor møtte du de hen? Var det i forbindelse med den trømlete delen?
2: Det var i forbindelse med den trømlete delen.
3: Ok, men du møtte dem i hvert fall.
1: Nå skal jeg bare, altså dette ser jo ikke lytteren, sant? Men kan det være, Philip, at Sean ser altså så mye ut som en sivil politimann, at det er ubehagelig å svare på spørsmål.
2: Det er noe med det, altså, jeg svarer de spørsmålene.
3: Ser som en narc.
1: Ja, la meg ta de spørsmålene.
2: I don't trust him. Ja.
1: Det er ikke så viktig hvordan du traff de, eller hvor du traff de, eller hva dere gjorde når du traff de, Admiral. Men det er ganske interessant, for nå, når vi sitter med fasiten, så har jo du og mange med deg utifra dette miljøet laget et ganske stort reggemiljø med stort avtrykk i Norge. Men det var ganske hemmelig på dette tidspunktet. Det var noe miljø i Nord-Norge, det var noe liksom spredt her der. Hvor vanskelig var det å finne frem til sine egne?
2: Ja, det var, det tok sin tid, men sånn, jeg hadde begynt å høre på, og liksom kona mi, hun er fra Kenya, ja. Så hun tok med masse tapes og masse kassetter fra Kenya, masse reggae-kassetter, og jeg hadde liksom vært på Shabarangs og hørt på en del reggae gjennom mor og sånn. Så møtte jeg Daniel Lyon, og liksom, vi begynte å spille rundt omkring i Norge da, i Oslo, og liksom, hvor enn vi fikk spille. Vi sov på sofaer rundt omkring i Norge, i Bergen, ja. Trondheim, hvor enn vi kunne spille, så dro vi dit for å spille, og liksom, fikk ikke noe for det, men fikk liksom reisen, hvis du skjønner jeg mener.
1: Ja.
2: Og gjorde det da i veldig, ja, i et par år i hvert fall.
3: Var det egne låter, eller var dere DJ'er da?
2: Da var vi DJ's, og ja. Det som er med Reggae Sound System er at man spiller 7-tommere på vinyl. Så på den ene siden så er det låta, og så på den andre siden så er det rytme.
3: Ja.
2: Så liksom, man spiller gjerne låta først, og så flipper man den over, og så er det rytme, så skal man fristille eller synge over den rytmen da.
3: Ja, og det gjorde dere?
2: Det gjorde vi overalt, overalt, overalt.
1: Men det er ganske interessant da at igjen når man sitter med fasiten, så legger jo dere et grunnlag, dere bygger opp et publikum før du begynner å bli soloartist innenfor samme sjanger. Så når skjer den overgangen for deg at du selv tenker at ok, legger vekk syvtommerne, nå skal vi lage beatsene og låtene selv?
2: Ja, nei, det var på liksom tidlig 2000-tallet, hvor man hadde muligheten til å linke opp med Pass It-gutta, ja. Pass It Records, og liksom Onkel P, og alle de gutta der, og liksom så at de gjorde det bra, da.
1: Mm.
2: Og liksom, vi var vant til å bare fristille over rytmer.
3: Men var det, følte dere en nærhet da til hiphop-miljøet?
2: Ja, absolutt, liksom. Det var en del av, vi var en del av hiphop-miljøet, liksom. Ja. Vi var en del av, vi hang med alle hiphop-gutta. Og
3: de tok dere åpenbart godt imot, og
2: ja,
3: syntes det var
2: de
3: gøy
2: elsker,
3: med det.
2: De elsket det vi holdt på med også, ja. At vi holdt på med reggae og sånn, de digget det. Så de kom alltid og støttet gigsene våre, hvordan vi spilte.
3: Ja.
2: Og når vi begynte å spille, liksom, så var det liksom, kanskje ikke så mange som kom. Så var det en del afrikanere som kom, og så bare, hvem er de hvite gutta her som driver å holde på med reggae og sånn. Og, men de ble da.
3: Ja.
2: Og liksom, det er sånn vi bygde vårt, ja, hva skal man si, fanbase, eller... Ja.
1: Og så, apropos, i går var du altså i konfirmasjonen til datteren til Nico D.
2: Isabella, ja.
1: Og Nico D også en viktig figur som jeg husker han, så var han en brobygger mellom hiphop og reggae, og plutselig begynner dere to och jobba samman. Så vad hade han att säga si för dig på detta tidspunktet?
2: Ja, nej, det som var var att Nico för han började med eller för han började med Passit och för han hållt på med den broa som han byggde. Mm. Så var han en del av Jack Manifest.
1: Ja.
2: Så Nico har alltid varit där. Vi har känt han sedan jag var 16 år och nu är jag 44 eller så.
1: Ja.
2: Så vi går långt tillbaka. Så det var väldigt kosligt att se dattra hans bli konfirmerad igår och det var kämpekosligt.
3: Jag för jag vet inte om du sa det på lufta eller om en låt här att du hade inte sett många av dessa gutta på många år för igår på denna konfirmation.
2: Det stämmer, ja. Det stämmer. Alltså, vi linkade upp och liksom han inviterade alla gamla gutta liksom, så det var kämpekosligt. Alltså, jag kostade mig massa. Det ligger lite i en idag för att se det sånt här på 9 timmen.
1: Ja, perfekt.
3: Men så det, ja, ett slags kollektiv kan vi kalla det.
2: Ja, reggae kollektiv. På riktigt språk ska säger man sound system.
3: Sound system.
2: Ja.
1: Förhör si det, Sean.
3: Sound system.
1: Ja,
3: var inte det fint då?
1: Nej, dåligt.
3: Jag syns jag gjorde ett gott försök där.
2: Jag syns det var bra. Sound system.
3: Sound system.
1: Ja, stum E på slutet. Men det, igen, alltså det är så fascinerat av sådana ting som ligger och vakar som du gör på den här tiden här. Det är lika för det ska explodera. Jag lurer på om vi ska gå rätt i den låten som gjorde dig känt för hela Norge och framdeles en dag idag en landeplage. Och så vill jag att du ska göra en liten övelse, Filip. Det är en låt som du har spilt säkert var uke sedan den kom. Men visst, vi hör på den låten här sammen nu, sammen med lytterne, och så prövar du att finna fram någon känsla, om du huskar lite från den tiden eller om du huskar om du skönt att det var något eller gå lite tillbaka till den tiden så ska vi andra njuta då än det vi kan kalla här i Bergen för en certifierad banger. Detta Admiral P. Nordic exploderat alltså back in the day, snacka lite.

Chris Ria fikk inspiration till låta On The Beach efter en romantisk tur till den lilla öja Formentera utanför Ibiza. Det var där han gick från att ha en käraste till att få sig en kone. Ikke rart det høres romantisk ut, hvor Ingeborg Bratland hentet inspirasjonen sin fra. Det litt usikker på, men med låta her og nå vil det I hvert fall at vi skal være mer til stede og ikke ha ansiktet ned I mobilen.

0: Nick Cave med Into My Arms. Och Nick Cave är en annan känd artist med en kristen tro.
1: Han har en lång troshistoria. Han var tidig i karriären I opptatt av det gamla testamentet. Mm-hmm. Han upplevde väl att han var en slags rockens jobb som levde med lidelse och att han hade egentligen inte något särskilt lyst syn på detta med troen. Men så skedde det faktiskt något runt 1997.
0: Vad skedde?
1: Han kom ju I kontakt med en präst. Det var på den tiden han gav ut albumet The Boatman's Call och prästen uppfordrade han till att läsa mer I det nya testamentet och det gjorde han. Jesus visade han en helt annan sida av kristendomen.
0: Vad sida visade Jesus Nick Cave?
1: Han visste han alltså han fant en mildare gud sa han och en lite mer vemodig och trist gud inte en fördömande gud genom sonen Jesus och han säger också att ju mer jag läste I det nya testamentet ju mer kallade Jesus på mig det var särskilt det som stod I Johannes 8:1-12 sa han ja. Hvor Jesus mötte kvinnan som blev grepet I hor alltså måten Jesus tog denna kvinna försvar då överför de skriftlärde och fariseerna det visste Nick Cave säger han det stick motsatte av det han hade läst I det gamla testamentet alltså Jesus han fördömde inte han tillgav det blev en stor och stark upplevelse för Nick Cave.
0: Ja för Nick Cave följt väl kanske själv på att han trängte lite tillgivelse han hade ju levt ett hårt liv.
1: Ja, han hade ju levt ett hårt liv. Han hade ju gått på harde narkotiska stoffer I många år och slet med det för han efterhvert blev med något som heter anonyma narkoman och blev kvitt den lasten då. Men han hade nog också mycket annat att slita med som han säkert fick tröst av i att läsa I Bibeln, vill jag tro.
0: Olav Solvang, du har själv varit på konsert med Nick Cave där publikum ställde spörsmål från salen. Vad sa Nick Cave om troa si?
1: Jag har varit på flera konserter med han men det var den du siktar till den var I konserthus I Oslo I 2019. Den het Conversation with Nick Cave alltså hvor folk faktiskt underveis I konserten kunde få en mikrofon och spørre Nick Cave spørsmål. Och han svarte och han satt vid piano och spilte då den sang som var knyttet till det han svarte och den tematiken. Och då blev Cave spurt om sitt förhållande till Gud mitt I all den ondskapen runt oss. Och vet kom det som spurte det var väldigt präglat att han var väldigt kritisk till att Gud Nick Cave kunde se en Gud och en mild Gud genom Jesus I all den ondskapen och då blev det helt stille. Då bara svarade Cave att utan en Gud så blir vi ju bara skapningar utan själ och ande. Och då blev det ända mer stille. Men där var han alltså.
0: Du har plockat ut låta There is a Kingdom nå med Nick Cave.

0: Ja, det var There is a Kingdom här i NRK Radio. Vi snakkar om Nick Cave och han har varit rammad av stora tragedier. Olav Solvang, Nick Cave har mistat 2 söner.
1: Det har han. Arthur, han var bara 15 år då han falt ner från en klippe, tror jag det var, i Elisterus och döde. Och Jethro, han blev 30 och man vet väl inte akkurat dödsorsaken, men han hade slitit i många år med psykiska problem. Det är klart det gick väldigt in på far, Nick Cave.
0: Vad har Nick Cave sagt om hur han har klart att tro på Gud mitt upp i denna familjetragedien?
1: Jo, någon vill nog säga, kanske märklig nog, så har han sagt att de fryktliga händelserna har truckit han närmare Gud istället för att skyva Gud undan. För han har varit väldigt upptatt av detta att Gud är i lidelsen, han är inte utanför. Och att Gud trer in i lidelsen samma oss. Och då har Nick Cave också truckit linjer till korsfästelsen, hur han Kristus på kors liksom är själva symbolen på en Gud som frivilligt väljer att dela människans smärta, då han upplevde att Gud delte smärten hans.
0: Många av oss får ju problem med att tro på Gud när olyckor rammar, men det har alltså inte skett med Nick Cave.
1: Nej, han har väl också sagt att det vonde han har upplevt har det varit med att rensa bort allt uväsentligt och efterlatt en ren och usentimental kärna av tro, och som också har fört till att för han blev inte kunsten det viktigaste längre, men däremot en medfølelse för andra, hvor också den kristne troen var en del av det.
0: Ja, det ser vi ju också på konserten hans, där Nick Cave inviterar publikum till att ställa spørsmål om vanskliga och nära ting i livet, och hur han prøver att svara då efter bästa evne, alltså med medfølelse.
1: Han är ju en forkynner på konsertene sine. Det viste han jo nå senest når han var i Oslo, at han hadde jo mange sanger fra den siste plata som heter Wild God, hvor det nettopp dette med troen er helt sentral, og han ble vel også omtalt av enkelte anmeldere som at dette var jo minnet jo mer om et frikirkelig vekkelsesmøte enn en konsert. Han er hele tiden opptatt av formidle og være i kommunikasjon med publikummet sitt. Han har også en egen blogg hvor folk spør han om ting, og ikke minst om åndelige ting, hvor han svarer. Så denne dialogen og denne åpenheten, det preger han både på scenen og ellers som artist og menneske.
0: Men Nick Cave har blitt den store rockepresten internasjonalt.
1: Det kan du godt si, selv om noen som først og fremdeles ser på han som den rockens mørke ridder vil være uenig, så vil jeg si at han er faktisk det, ja. Han er teologisk oppegående og sterk, og han er også en evangelisk forkynner gjennom rockemusikk, absolutt.
0: Vi avrundar denne samtalen om Nick Cave med låta Death is not the end. Døden er ikke slutten.
1: Den handler jo om at han har et evighetsperspektiv. Han er forsiktig med å beskrive himmelen. Jeg tror ikke han uten videre liksom ser for seg at det er gater av gull og sånn, men at det er en åndelig tilstedeværelse, at det er noe etter døden. Det har han vært veldig tydelig på. Og at han i det åndelige rommet også har sagt at han fremdeles kommuniserer med sine 2 sønner som døde på brutalt vis.
0: Olav Solvang, tack för att du ville besöka oss i Tro, Håp och Lillesäter för att snacka om den kristna troa till Nick Cave, Bono i U2 och Dolly Parton.
1: Väldigt hyggligt. Jag är ju väldigt upptatt av att få fram dessa sidorna av artister som kanske inte bara är känt för det, men hvor det ofta blivit underkommunicerat. Detta med troen deres, och då är det en stor ära, syns jag, att kunna få vara med i detta program och snacka om 3 av de kanske mest centrala artisterna.
0: Och du har skrivit boka Over stjärnorna, 200 artister om den kristna troen. Du har lyttet til Tro, Håp og Lillesæter i den siste timen. Jeg heter Kjetil og ønsker deg alt godt denne søndagen. Her inne i Cave. Death is not the end.